0: Assalamu alaikum. I'm your counselor candidate, Naila Saeed from Ward 7, Mississauga. I'm an educator, mother of three daughters, master's in public administration, and proudly serving the community last 28 years. Vote in support. Main 28 saal se community ke saath judi hu aur maine apni successful business yahan establish kiya hai jiske zariye se hazaron subsidized child care spaces create hue hain, kai so jobs create hue hain. Now I want to make a real change in Ward 7. I'm bringing that practical, compassionate leadership on the table, and I need your help to be your voice. I need your support to become your representative for Ward 7, Mississauga, as a counselor candidate.
1: Apne khush ke lamhat ko yaadgar banayein. Icon Event Space mein shaadi, mehndi, reception, birthday parties, corporate events, ghazal aur kawadi nights ya kisi bhi takreeb ke liye teen khoobsurat aur shandar halls hain jahan 1200 tak guests ki bharpoor mehman nawazi kar sakte hain. Tamam halal dishes Pakistani chef ki nigrani mein riwayati zaikon ke saath taiyar ki jati hain. In-house staging, audiovisual system, 10 projector screens, mukammal technical support ke saath, 6887 Dixie Road, Mississauga. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Alkaram Jewelers. Agar aapko Dubai aur Middle East jaise zevrat ki talash hai, to ab aapko dur jaane ki bilkul zarurat nahi. Aaj hi hamare Mississauga Ridgeway ke store pe tashreef laiye. Alkaram Jewelers, jahan aapko milenge sone ke behtareen kangan, kade, jhumke, haar aur sone ke behtareen sets. Shaadi ho ya mehndi ya koi bhi function, aapki pasand ke tamam zevrat aapko hamare store par maujood milenge. Aaj hi visit kijiye Alkaram Jewelers, 3465 Platinum Drive, Unit 99, Mississauga. 9058280009. It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
2: School of Islamic Legacy Canada SILC yahan online classes ka aagaz ho gaya hai. 4 saal se leke badi umar tak ke bacche aur mard aur khawateen in classes mein admission le sakte hain, jisme Urdu language classes, sisters fiqh classes, Arabic language classes aur qirat o nasheed classes shamil hain, aur all gender and all ages groups are welcome. Bahut hi nominal fee hai aur agar koi afford nahi karta to koi fees bhi nahi li jati. Mazid maloomat ke liye Tariq Ghauri saab se raabta karein 416-953-3984, 416-953-3984, School of Islamic Legacy Canada. Apne bachon ko islami talimat se rooshnas karwaiye, ye aapka farz bhi hai aur unka haq bhi.
3: You're listening Radio Pakistan Toronto. Awaaz ka safar dil se dil tak.
2: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. ناشتے میں تو خرچ چائے پی جاتی ہے لیکن اب یہ بہت زیادہ ہماری کمیونٹی میں تو بہت زیادہ رواج ہے کہ آپ کھانے کے فوراً بعد چاہے دوپہر کا کھانا ہو چاہے رات کا کھانا ہو اس کے بعد چائے پیتے ہیں. پرسکون نیند کے لیے سونے سے کتنی دیر پہلے کا چائے یا کافی پینا جو ہے وہ بہتر ہے. نئی تحقیق اس میں سامنے آئی ہے. آسٹریلیا کے محققین نے 24 مختلف سائنسی تحقیقات کا جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ دیر سے کافی پینے کی معمولی عادت انسان کی رات کی نیند کو کتنا شدید متاثر کرتی ہے. برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق اہم طبی تحقیق مشہور عالمی جرنل سلیپ میڈیسن ریویوز میں شائع ہوئی ہے. 170 ملی گرام کیفین ایک عام کافی کپ جو ہوتا ہے اس کا اثر جسم سے ختم ہونے کے لیے کم از کم 8 سے 9 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. اگر آپ رات 10 بجے سوتے ہیں تو آپ کو دوپہر 1 بجے کے بعد کافی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. بتائیں یہ ممکن ہے بھلا. جم میں توانائی کے لیے استعمال ہونے والے کیفین والے پری ورک آؤٹ سپلیمنٹس میں کیفین کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, 150 to 300 ملی گرامز, جس کے لیے کٹ آف ٹائم 13.5 گھنٹے تجویز کیا گیا ہے. اس مقرر کردہ حد کے بعد کافی پینے سے مجموعی طور پر نیند میں اوسطاً 45 منٹ کی کمی واقع ہوتی ہے, جبکہ گہری نیند تقریباً 12 منٹ کم ہو جاتی ہے, جو جسمانی مدافعت اور دل کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. کیفین جس میں اینڈیوسین نامی قدرتی کیمیکل کو روکتی ہے جو دن بھر بنتا ہے اور انسان کو نیند کا احساس دلاتا ہے. ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ صبح بیدار ہونے کے بعد کافی کا پہلا کپ کم از کم 90 منٹ کے بعد پینا چاہیے, کیونکہ بیدار ہوتے ہی جسم میں تناؤ کا ہارمون کورٹیسول جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے اور فوراً کافی پینے سے اضطراب اور انزائٹی بڑھ سکتی ہے. ماہرین کے مطابق گرین ٹی ایک بہترین متبادل ہے جس میں کیفین کی مقدار کم ہوتی ہے. اس میں موجود L-theanine امینو ایسڈ ذہن کو سکون اور توجہ فراہم کرتا ہے. اچھا, کافی ویسے نارملی میرے خیال پیتے بھی لوگ صبح میں ہی ہیں, زیادہ تر جو ہے مارننگ میں ہی پیتے ہیں, اور چائے خیر بہت زیادہ پی جاتی ہے. تو سونے سے چائے بھی کم از کم جو ہے نا 2-4 گھنٹے پہلے, بلکہ رات کے اینڈ والا معاملہ جو ہے نا چائے کا وہ ختم ہی ہونا چاہیے. نیند اچھی ہے تو ہی صحت آپ کی اچھی ہے. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग डिनर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसागा में 10th ऑफ अक्टूबर को होने जा रहा है और हमजा अली बासी साहब खासतौर पर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। इसकी मोर इन्फॉर्मेशन और टिकट शायद कल बात हुई थी वसी साहब से, वेरी लिमिटेड टिकट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे कॉल करके रब्ता कर लीजिए 416-566-3642 मेडिसन साहब की खूबसूरत आवाज़ आपकी समातों की नज़र। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM।

0: سام تورانتو آواز کا سفر دل سے دل تک.
1: کیا آپ اپنے کاروبار یا انتخابی مہم کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں؟ پرنٹ پرومو کینیڈا آپ کے ساتھ ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ کسٹم ٹی شرٹ، ہوڈیز اور جیکٹس بنوا

0: کاویا ہومیو کیئر، کافی علاج جہاں بے اثر ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا اثر، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، نئے سے لے کر کئی پرانی بیماریوں تک، جیسے الرجیز، ایزما، آرتھرائٹس، ہیئر لاس، اسکن ڈس آرڈرز، ہیڈیکس، مائگرینز، میل یا فیمیل ہیلتھ ایشوز، ڈائجسٹو ڈس آرڈرز یا پائلز، مینٹل ہیلتھ ایشوز، ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز اور فار اینی کائنڈ آف اکیوٹ اور کرونک ڈیزیز ہمارے ہومیوپیتھ سے ملے جن کو 20 سال کا زیادہ تجربہ ہے۔ کاویا ہومیو کیئر، جہاں سے شروع ہوتا ہے ہیلدی لائف کا سفر۔ 10 کوٹرل بولے وارڈ، یونٹ 104 ان برامٹن، 6477602779 6477602779۔
1: ہر ایک گریٹ جرنی شروع ہوتی ہے ایک صحیح پارٹنر کے ساتھ۔ وینز آٹو گروپ میں ہمارے ڈیلرشپس کا وائڈ نیٹورک ڈیورس کمیونٹیز کو پراؤڈلی سرو کرتا ہے، ایکسپرٹ کار بائنگ گائیڈنس، پریمیم سروس اور ایسا سپورٹ جو آپ کی لینگویج سمجھے۔ ہر ڈیلرشپ کا پرومس ایک ہی ہے، ٹرسٹڈ کیئر، کنسسٹنٹ سروس اور کمپلیٹ آٹوموٹیو سپورٹ فرام فرسٹ ڈرائیو ٹو لائف ٹائم کیئر۔ وینز آٹو گروپ از آلویز دیئر۔ وزٹ وینز آٹو گروپ ڈاٹ کام۔
0: ایک اور کہانی میری زبانی، من سے ڈر نکال دے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، چارلی چیپمن کی آتم کتھا۔ جیون کے شروعاتی دور میں میری دنیا صرف دو لوگ ہی تھے، ایک تھی ماں اور دوسرے میرے بڑے بھائی۔ ہمارا سمے برا چل رہا تھا کیونکہ ہم گرجا گھروں کی کرپا پر پل رہے تھے، شو کی ٹکٹوں کو بدولت جیسے تیسے زندگی کاٹنے کو مجبور تھے۔ سڈنی اسکول کے دوران سمے نکال کر میں اخبار بیچتا تھا اور بے شک اس سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ جیون میں جس سب سے بری چیز کی کلپنا میں کر سکتا ہوں وہ عیش و آرام کی لت ہے۔ ماں ہینا نے سکھایا کہ پیسہ نہیں ہونے پر کیسے منورنجن کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ماں کھڑکی پر بیٹھ جاتی اور سڑکوں پر گزرنے والے لوگوں کو دیکھتی اور اس کے آدھار پر ان کے چرتر، رنگ روپ اور آچرن کا انمان لگاتی، ان پر کہانیاں سناتی، کبھی کبھی ان کی نقل کر کے بھی دکھاتی۔ میں نے اپنی ماں کی اس کشلتا کو آتم سات کر لیا تھا۔ میری ماں کی یہ پرتیبھا اور ان کی سنائی کہانیاں تھیں جس کے کارن میں دنیا کو آگے جا کر ہنسا پایا۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر آپ اس سے ڈرے نہیں، ضرورت ہے تو صرف ساہس اور کلپنا کی اور بہت تھوڑے سے پیسوں کی۔ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو کبھی بھی زندگی میں اندردھنش نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس مکار دنیا میں کچھ بھی سائے نہیں، یہاں تک کہ ہماری پریشانیاں بھی نہیں۔ چیپلن کی آتم کتھا۔ اسٹے بلیسڈ۔ ویلکم بیک فرینڈز، ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو پر، اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سولوشنز کے پال جی کا میسج آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پروٹیکٹ یور ہوم اینڈ بزنس ود فیسٹیول اسپیشل پیکج ہمارے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو لسنرز کے لیے۔ گیٹ فری اسمارٹ سیکیورٹی پیکج جس کی قیمت ہے $2,300 ان اکوپمنٹس۔ اسپیشل پروموشن میں نہ آپ نے ایکٹیویشن دینا ہے، کوئی انسٹالیشن کاسٹ بھی نہیں دینا۔ $100 کا پلان اب آپ کو $60 میں ملے گا، 24 گھنٹے کی مانیٹرنگ اس میں ہوتی ہے، آرم ڈس آرم کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے فرام یور اسمارٹ ڈیوائس، اینڈ گیٹ 4 color view cameras فری۔ جی ہاں، 4 color view camera فری بھی ملیں گے، اینڈ 3 مہینے کی سروس آپ کو فری ملے گی فرسٹ 3 months۔ انشورنس ڈسکاؤنٹ سرٹیفکیٹ، سرٹن کنڈیشنز اپلائی۔ آلسو آفرنگ کلر ویو کیمرہ پیکیجز اسٹارٹنگ فرام $700 آن ورڈز، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اینڈ وی او آئی پی لائنز بائی سیفٹی اینڈ سیکورٹی سولوشنز، جو کہ کمیونٹی کو جی ٹی اے میں 2009 سے سرو کر رہے ہیں، 20,000 سے زیادہ سیٹسفائڈ کسٹمرز ہیں۔ پال جی کو کال کریں، اس اسپیشل ڈیل کا فائدہ لیں۔ وزٹ پال سیکورٹی ڈاٹ کام، 416-940-0624 اینڈ آٹو ہوم انشورنس کے میں بھاری بچت آپ نے کرنی ہے تو گروندر بامرا جی آل اسٹیٹ کی آپ کو امیزنگ ریٹس آفر کرتی ہیں، فار خاص کر آٹو انشورنس کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، فرام آل اسٹیٹ۔ 6476403-3207۔ یہ آنے والا منڈے جو ہے لانگ ویکینڈ تھینکس گونگ کا ہے، سنڈے سے نوراتری شروع ہو رہے ہیں، سو برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنس پر امیزنگ ڈیلز آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ فی الحال کمار سانو لتا جی کی آواز میں
2: अगेन ये दिल्ली ये दिल लगी फिल्म का गीत, फिल्म आया उन काजोल एंड अक्षय कुमार, इन्जॉय. एंड दूसरी तरफ भाई अजय देवगन की बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 द कंक्लूजन ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कारोबार जारी रखा है. अमेजिंग अमेजिंग कारोबार किया जा रहा है, लोगों को फिल्म बेहद पसंद आ रही है. अक्सर ऐसा होता है जब फिल्म्स पार्ट्स में बनती हैं, भाग में बनती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो लोगों को पहला वाला सबसे ज़्यादा पसंद आता है. बट यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि People are actually loving Drishyam 3 and उनका कहना है, मानना है कि भैया ये वाली जो है तीनों films में से the best one साबित हो रही है. So that's pretty good. और Tuesday का अगर business करें, business की बात करें, तो India में तकरीबन 20 करोड़ का कारोबार किया है and the film has crossed 200 करोड़ club already in about 5 days itself. तो 212 करोड़ रुपए ऑलरेडी फिल्म ने कमा लिए एंड पीपल आर रियली लाइकिंग द फिल्म, सो दैट्स अ गुड थिंग. चलिए एनीवेज एंजॉय द सॉन्ग, आते हैं बहुत ही जल्द वापस.

0: کاویا ہومیو کیئر، کافی علاج جہاں بے اثر ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا اثر، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، نئے سے لے کر کئی پرانی بیماریوں تک، جیسے الرجیز، ایزما، آرتھرائٹس، ہیئر لاس، اسکن ڈس آرڈرز، ہیڈ ایکس، مائگرینز، میل یا فیمیل ہیلتھ ایشوز، ڈائجسٹو ڈس آرڈرز یا پائلز، مینٹل ہیلتھ ایشوز، ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز اور فار اینی کائنڈ آف اکیوٹ اور کرونک ڈیزیز، ہمارے ہومیوپیتھ سے ملے جن کو 20 سال کا زیادہ تجربہ ہے، کاویا ہومیو کیئر، جہاں سے شروع ہوتا ہے ہیلدی لائف کا سفر. 10 کوٹرل بولے وارڈ، یونٹ 104 ان برامٹن. 6477602779. 6477602779.
1: جی ہاں، صحت ہی نعمت ہے. گڈ ہیلتھ از اے بلیسنگ جو آپ خود اپنے لیے بنا سکتے ہیں. چھوٹی بڑی ہیلتھ پرابلمز کو ٹائملی کیٹر کریں اور دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ سے بچنا ہے اگر تو بزرگ کہتے ہیں بھائی کہ ہومیوپیتھی کو کنسیڈر کر. اینڈ فار دیٹ ایک ایکسپیرینس ہومیوپیتھ کا لے لیں ہم سے نمبر. اٹس 6477602779 کاویا ہومیو کیئر، 10 کوٹرل بلے ورڈ، برامٹن. وہاں کی ہومیوپیتھ میتا اوجھا جی سے اپوائنٹمنٹ لیں اینڈ اپنے ہیلدی لائف کو ایک نیا فریش اسٹارٹ دیں. اینڈ ٹل یو کال اے کوئک ٹاک ود میتا جی ہیئر آن فلمی نکر. ویلکم آن دا شو میتا جی.
2: تھینک یو سواتی جی. گڈ ایوننگ ایوری ون اینڈ اے ویری وارم ویلکم.
1: آر پلیزر کمپلیٹلی. تو آج کیا بتانے والی ہے میتا جی؟
2: جی سواتی جی، آج ہم کچھ بات کرتے ہیں نیزل پولپس اینڈ ایڈینوئڈس، جس کو عام طور پہ ہم ناک میں ماس بڑھنا کہتے ہیں. سو نیزل پولپس آر سافٹ گروتھس آن دا لائننگ آف یور نیزل پیسجز اور سائنسز. اب پولپس کا شیپ جو ہے وہ ٹیئر ڈراپ یا پھر گریپس کی طرح ہوتا ہے اور وہ نوز میں اندر سے فلیشی گروتھ کی طرح ہینگ ڈاؤن کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے نیزل پیسج جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، جس سے ناک بند رہتا ہے، اسٹفی نوز اور منہ سے بریتھ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ہونے کا کارن ہے کرونک نیزل پرابلمز، کہ جن لوگوں کو نیزل الرجیز ہیں، رنی نوز، سنیزنگ، سائنوسائٹس کی پرابلم ہے، یا گلے میں ریشہ گرتا رہتا ہے جس کو پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں.
1: اچھا.
2: تو یہاں پہ کرونک انفلمیشن سے ناک کے اندر کے جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ پورس ہو جاتے ہیں، جس کر کے سیلز میں زیادہ پانی بھرنے لگتا ہے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پانی سے بھری میوکس لائننگ جو ہے یہ ہینگ ڈاؤن کرنے لگتی ہے، جس کو ہم پولپ کہتے ہیں. اب یوزلی چھوٹے پولپس کے کوئی اتنے سمٹمز نہیں دکھتے ہیں، لیکن پولپ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایئر پیسیجز میں آبسٹرکشن کرے گا، جو اسپیشلی رات کو سوتے وقت جو ہے ناک بند ہو جانا، اسٹفی نوز فیل ہونا، اور صبح اٹھنے کے ساتھ ہی رنی نوز یا سنیزنگ جیسے پرماننٹ پرابلم بن گئی. اور جیسے صبح صبح گلے میں اندر میوکس گرتی رہتی ہے، ریشا گرتا رہتا ہے، اور سائنس انفلمیشن سے سائنوسائٹس کی پرابلم رہتی ہے، چہرے میں پین ہے، فیس اینڈ فوریڈ پہ جیسے پریشر سا فیل ہونے لگتا ہے. جن کو کافی ٹائم سے نیزل پولپ کی پرابلمس ہیں تو ان میں پارشیل یا کمپلیٹ لوس آف اسمیل دیکھا گیا ہے، ان کو کوئی اسمیل کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اور رات کو سوتے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اور دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہو گیا ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، کل صبح ٹورنٹو اس کے گردنما میں فجر کے اذان کا وقت ہے 6:05، طلوع آفتاب 7:22، کل مغرب کے اذان کا وقت ہے 6:50۔ آج کا کال: توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ 7 اکتوبر 25 ربیع ثانی بدھ وینسڈے کا میلا جولا دن، رات میں کہتے ہیں ہلکی سی بارش کا بھی امکان ہے۔ 23 ڈگری آج میکسیمم ٹمپریچر تھا، کل روشن دن کی پیشگوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ کائنات ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جو فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 چوبیس گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی ہمارا نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ سے جاکٹ ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دو چینل, ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ جو ہے سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریسیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال طلب بھٹی 647-295-7861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے یا اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر دیجیے, طلب بھٹی 647-295-7861, 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر اسکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton. For more information call 416-814-3600. الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9582800009. It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.

0: तो लाइबिलिटीज तो दोनों पे फॉल करेगी, तो दोनों को सेटल करना है. लेकिन अदरवाइज अगर लेट सपोज आपने कोई चीज ऐसी लाइबिलिटी जो है वो इकट्ठी नहीं साइन की हुई, तो उस पर दूसरे स्पाउस पे उसका इफेक्ट नहीं आता. अगेन ये फिर रिव्यू करके ही देखना पड़ता है कि हाउ डज इट फॉल.
1: वेरी राइट. 416-428-2165 रामते का नंबर है. अकबास चीजें शायद सुनने में या देखने में हम उसको अच्छा नहीं समझें, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेशो भी बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में ये डेट्स फिर किस तरह काम करते हैं?
0: जी बिल्कुल, अपनी कम्युनिटी में भी और दूसरी कम्युनिटीज में भी ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे है ही. और आपको पता है जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही घरेलू हालात पे आते हैं. तो एनीवेज अगर ऐसी सिचुएशन भी हो जाए तो उसमें भी जो चीजें आपने, जो लाइबिलिटीज आपने जो है क्रेडिट कार्ड या लाइन ऑफ क्रेडिट आपने ज्वाइंटली जो है वो साइन किए हुए हैं, दोनों पार्टीज पे, दोनों इंडिविजुअल्स पे इक्वली फॉल करते हैं, तो दोनों को सेटलमेंट करना पड़ती है.
1: वेरी राइट. 416-428-2165 रابطے کا نمبر ہے. عائشہ صاحبہ کچھ اور ان دی اینڈ آپ کہنا چاہیں؟
0: نہیں بس میں یہی کہوں گی کہ آلویز پلیز ڈو اسکیڈول این اپوائنٹمنٹ. جیسے ڈاکٹر فون پہ ایڈوائز آپ کو نہیں دیتا, سیم وے ہم بھی ایڈوائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ایک ڈیٹیلڈ اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ ساری چیزیں ریویو کریں. تو فار دیٹ یو ہیو ٹو گیو اس اے کال ایٹ 416-428-2165.
1: مطلب سامعین ہر چیز کا حل ہے اور قرض جو ہے قانونی طور پر یہاں معاف ہو سکتا ہے. آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں, رابطہ آپ ضرور کیجیے, میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے. 416-428-2165. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر بات کرتے ہیں.
0: بہت شکریہ.
2: نمبر نوٹ کیجیے, 416-428-2165. 416-428-2165. 416-593-0003 ہمارے اسٹوڈنٹ میں رابطے کا نمبر ہے. آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, بار بار ایک چیز کر کے دوبارہ دروازہ بند کیا کہ نہیں کیا, گیس کا چولہا بند ہوا کہ نہیں ہوا, رات کو جانے سے پہلے چیز دیکھنا. یہ رویہ جو ہے یہ بعض اوقات بے قابو بھی ہو جاتا ہے, ذہنی دباؤ بھی پیدا کر سکتا ہے, روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے. یہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر او سی ڈی کی علامت یہ ہو سکتا ہے. او سی ڈی ایک ذہنی صحت کی کیفیت ہے جس میں انسان کو بار بار آنے والے غیر مطلوب اور پریشان کن خیالات, خواہشات یا خدشات کا سامنا ہوتا ہے جنہیں آبسیشن کہا جاتا ہے. ان خیالات سے پیدا ہونے والی بے چینی کم کرنے کے لیے متاثر افراد بعض کام یا ذہنی سرگرمیاں بار بار کرنے پر مجبور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو, جنہیں کمپلشن کہا جاتا ہے. مثلاً جراثیم سے آلودگی کا خوف کسی بھی شخص کو بار بار ہاتھ دھونے پر مجبور کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ صاف ہیں یا نہیں. اس طرح یہ خدشہ کہ دروازہ لاک ہوا کہ نہیں ہوا کسی شخص کو بار بار دروازہ چیک کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. جبکہ کچھ افراد چیزوں کو مخصوص ترتیب میں رکھنے, گنتی کرنے یا ذہنی الفاظ دہرانے جیسے حرکات بھی کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق بار بار کیا جانے والا یہ عمل عارضی طور پر بے چینی کم کر دیتا ہے, لیکن کچھ دیر بعد وہی خیال اور اضطراب دوبارہ لوٹ آتا ہے جس سے ایک مسلسل چکر سا بن جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت اہم ہے کہ ہر شخص کا کبھی کی بار چیزیں دوبارہ چیک کرنا یا صفائی کرنا او سی ڈی نہیں ہوتا, ایک روٹین میں ہے, کچھ کہتے ایکسٹرا کانشیس جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں. او سی ڈی میں خیالات یا عادات اتنی شدید اور وقت طلب ہو سکتے ہیں کہ انسان کی روزمرہ زندگی, کام یا تعلقات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں. او سی ڈی ذہنی صحت کی قابل علاج کیفیت ہے. اس کے لیے عموماً کگنیٹو بیہیویئرل تھراپی سی بی ٹی اور بعض صورتوں میں ادویات استعمال کی جاتی ہیں. اگر اس طرح کے بار بار آنے والے خیالات کسی بھی شخص کے معمولات زندگی کو متاثر کر رہے ہوں تو ذہنی صحت کے ماہر سے مشورہ کرنا بہتر ہے. بعض کا تو وقتی طور کے لیے ہوتا ہے, بعض کا تو لمبے عرصے کے لیے پرولانگ کر جاتا ہے, لیکن یہ قابل علاج اور قابل اصلاح عمل ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.